0: по рекламі.
1: Антирадіо. Найлепший рок на світі. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.